Mawa yango wana esaliyo ye Mbanda boniyo komi bongo Mawa yango wana esaliyo.